0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موویګ

0: سلام خراغلا ستاسو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موویګ.

0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گوین، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت مووینگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما رو گوش کنید.